gaan die Here mis. Ek se misvatter, dit is ek bewus. Ek's nooit alleen met mis van homie, dat's dit mis. So, gedraai jy soos 'n lijk. Ek was so oorweldig met elke kyk, ontevrede met elke klank, onderdruk met elk besluit. Morning stars, let it